0: Nu måste vi!
1: De vill gärna.
0: Dig!
2: Det är Mistral, det är Gregal, det är Vendal, det är Venkal. Det är Tjavana.
3: Det är Marie, det är Garbi.
2: Det är Vengrip, det är Labet.
3: Det är Mietjou, det är Terradou.
2: Det är Lombard, det är Vendla.
3: Det är Vemblan, det är Levan, det är Soupan, det är Soutran, det är Vendotan, det är Duragan. Kada, c'est un port cafeta.
4: Niu, Rendiziu, Restiau Miu.
3: De Pouneng,
2: à Contraver,
3: de Isero,
2: de Vendapro,
3: de Broufounier,
2: Baventardier,
3: de